0: 목 많이 맞는다자 누나가 진짜 신나지지 뉴스부터 니호 또 왔마시가
1: 아,
0: 오늘
1: 오세.
0: 바지 씨 환자 에게 오늘 하시가 냠 바지 씨 환면 나 블롱메가 하가나 에스프레스 마하도 디해도 언제 목 약배가 너고 한지 지나주의도 목 고민 났다 지금 하도 디해도
1: C'est bon. Tu me stonnes comme de nuit, Liam.
0: je commence à vous regarder non
1: Yamé.
2: Kunnan chak kabitwak wita wit koman di miyatsa William Fonte. Unna mes mas tin ka hagat man guyuk cha minjish ete do chikat nishunu i chitawan. No espas abta chikat. Abta chikat espas imi nukuno ni miska wima ha do chiyak jen tuk ni chisut niki do cha. Ano tumna di witam cha muk wapati siwa cha ka hagan minu. Ka hagat o prezam minjish nishunu i chitawan. No espas abta chikat. C'est une dégâche, Messenger qui m'a dit à Wawichiton, oui, mais à d'autres siècles, c'est qui t'a dit non.
3: Zacharine,